no gay, ya my ai, ya ke kanaka, ekumo mahaloko, ha na yai, vai kaba, ya no kauku, o kaleo, o bau no gay, ya my ai. E a ke kanaka, e komo mahaloko, e hana iai.